con caca. Sache we ba gboma e. E ma kodo nu wa no do ge won yi. Win win jagba kun ji ojo e. Duani e no jali ga ko e. Won won ko kaka che onya e. Duani e no jali ga ho. Nyande wa do gba de ton do gba me bo. Jika wambo finun ton si ton bogo koko ton be an kwe ozan ba si ole ku be ja kwe sin gbe bo tole be gba de ochopi be wa gbe do ni gbe be ran ro mi wa nu se mo destin se mo so tout ce que Dieu fait bon et si kula ro sa e ja e te kon be a me terie Sache wa do mi so yin le su ke mun da ma do fi chala na do uzo ni mazun bola do ko do kogon asu e mun da ka le be re zo mi e dia to na i jo ku ka vi zo a na i je na a da po vi wa ku bo na zo gre e tin vi be de ku ni la mba da po kun kaka Sache ba gbon mo e E ma ko do nu wa no do ge won yi nu e zo mo kan ti ro mo le oto do an si nu nja kho ko le gbe ma jira do nu de go ma ko enu gbe dan go gbe to enu zo mo to da nu enu yen ni do e ke gbe I me e ri mi wa o e ri do gbe mu ja e fi de wa wa gbe to ma fi won we ma ji to na e to e ko to je papa ton nde to yin kuku to Bozon nazun wen mouton to do ava faro. Non ton la yin kukuta. Bata vi ton wero, ti to ju wero. E kuna yin vi bo ko jora ko wame gbere kwa wo. Ye we la la blasi dan bo la yin kukuta. E kako so da so kulon hota. Baro o fina neon. E yi di si ma o gany. E ya ya mi ome o to do ro gany. Bo vi sunun do kwa la so vi obo do kwa nambo. Agun ra kwa pe do asa ma je gande ma je o bi sunu na ela I blasi dan ka me de bo me ku bo e wi ri bi sunu an do gan pa me be blo sunu zan o po ro po ai zen lo bo yin tin ton to be do ko ni kaka o ela ji e na gba o yi fi ni an do ko me funa ba ye ja ma le ma ko enu bo e de wo asa ma je gande ma je o to wa do mo je me ton ro bi yon nu No vinu ton do poro kwa we wano we. Pa bi se se kule bo yene pe pe pe pe bu ta me kwan kakaro. Ko yi nu ye wa do to we ro non ton we. Olo do me cho we ro kwe me fi. Bo ni on na do ro kwa me na. Pa fi akbe pe bo yisa. E yi di si yo han si non to do wa pa pa mku mbo ro kany. Glo jenon glo. Nte e na wakbe yo. Chagula di vyo kutun pari yo. Una jan vyo ka de bo gon mde yo. Agmoro eyan kone yon boji fiyo. Ba vi ton do kone ye ho. Yo a yi jiji to. Ewa uzu nusu da koda kwa wame. Mi jale bo kanyi wan mde kiko. Eza men we weno yi pa uzu peleri na yi ba o yi do were nwa. A yi jano je. Ma de kuraje do ma utu o. Me chua kple da si da ye. Ba wenu e ojiro bo na yi da to ya. Vi e o so do kona honko yi. Meton la e kon kaka e mo wa mamono tu e. Olo in kwa de tobo o do de kuraj mamu. A